0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Roman rech sheri Cristo shkamek, shkasta huwech. Arech riare kushe kahaushel chkechye kamunakib, ichkechriek aslik. Katekut at hachim riat, arech kaban katok tsikh puwiria wachlal. At hachim riat, chikatsila huwachria wachlal. Riuh onohel kuhben arech huwachriu katbal tsikhri Dios. Roman rech shetz ibatalik.
2: Roman rinuk aslemal, chari ahaushel. Ronohel akanah kumeh narib chnuwach riin, e ronohel akah kuyana nimok ikhri Dios.
1: Werikubih, chichakahuhunal kuhopon narib chwach ri Dios. Makaban katok tsik pakiwi chkabil takib. Arene utsubanik chkabanari katok tsik ri rakhawshik. Arech mangkakakoh takhun khas huwach chwach ri kachalal rich utsakik. Riin wetam, kas wetam pari ahawshel Jesus, שמנקות חוני צל חסווץ' שווינק אורי צ'וואץ' ריחון שקוצ'ומח צ'י צל ריווה גדקות ויצל צ'וואץ' ריארה יצל נק אורי רומל רץ' וישר רומל חונגווה כאש כמה יווק ריאווץ' לל ריאת מנקות אולוק עוקבל הגאוש מקמיסח רומל ריאווה ריחון שרומל ריאותו עובר יחושל שקמפווי ריארה מכוח ברי עוץ יצ'ומנק צ'וואץ' רי יצל ציח Roman rech sheri rahawi balri Dios, mankot pariwa o manriukia, shaniarek o pari sukil, pari utzil e pari kikote malruk ritios lahushlabshel. Rihun checheriku patanihri Cristo, utschuachri Dios, echkiwachri winak. Arech kdernebech rihastak chekuya ori nimlahutzil, ri utstak chomanik che utschkech konohel winak. Matukihri uchakri Dios, sharuk hungwa. Ronohelwa kas utz, katekuri, itzena kuri, aretakchi kuwa hun winak, wekupan kash chirech hun winak chik. Utzwa weri, wekayakan ritir, eri amaha. Ironohel rihas tak wachri kapanowek, chikatsakri awachlal, rumal on kutokarik, rumal weri. Riakohoni kriat, chakloba chuwachri Dios. Utzrech ri winak rimankupant katok tsik puwi. Aretakchi kuchoma khas rikubanna. Katekut, rikun chayruk keb uk ush kuwaek, kou katok tzik buwi. Rumal rech che mankupan taweri, khikas ri uts kohonik, irnohel rikas tak wach che man petinak tawlok, chi pari uts kohonik. Waweri, shas makahwi.
3: Romanos capítulo 15. Riuk, che riuk kotak winak, Rahawshik kakagulah rikitukaril rimangek otak. Ema katsukuk rikastak rich rikarajibal. Chikahuhunal riuk. Chikbanari utsil chuwach riakhil tzakat. Arech uts kukamaulok rich rikunchik. Rumal rich, cheri Kristo, mangaret shutsukuk riurajibal riare. Hacharit ibatalik.
2: Rietzel taktik kech riare. Chek ketzalah awach. Tzak chwik riin.
1: Shahekuri, Ronohel rish tzibashik oher tzik kanok, tzibashik rech, katihoshik riuk. Arech rukri chukab, erukri kubisbal kush kuyari tzibatalik chkech, kukuhi bari kayebal. Aret bari Dios, rech ri chukabalil, erech ri kubisbal kush, kubonobachi wechri ish, chek kuhi hunamri iraibal, chibal takiwip, hachari Cristo Jesus. Arech ri ish, ruk hunami guanima. Ejunam ruk ichi nim ki wilwi ri Dios, riutat shel ri kaoshel Jesus Cristo. Utz ukulashik i wip shibna, jejas utz ukulashik ri ish shuban ri Cristo, arech kipetik ri ukehil ri Dios. Rumal rech cheri in kimbir, ri Cristo, shokikah yuk kech ri eare, che katomu wik kowil, arech kuya uwech ruk ri saklahu tzih ri Dios, arech kipantahik ri tzih, שבים צ'קצ' רי אוכר תק כמם רי יחודיו. ארץ' כנוכל רי עמק, שמן יחודיו תך, נים ככילוי רי דיוס. רומל רי לא עוקבל וכאוש רי ערי, חכס קובי חרי ציח ציבטליק.
2: רומל כווה ורי, נמלך כתינוויל ויץ' כישול רי עמק, שמן יחודיו.

0: chi areri kashtok, areri satanás, kuyutri yare chi pakakó la juzgal junab. Kukia kubik para nimelak siwan, shutzapichtak ritzapival, shutikwi, arech katani, chikisubshik risiwantak tinimit pa mil junab. Era hawashikri, chire arek kiru lok sha pakeb ushibk ih. Katikuri shinwil nimalaktak tem, shetuyi chuwach, ishiach kech rikat baltsih, shokuhe shinwil rikush labal, konohel rishket ki holom, rumal riuyaek tzih chrih ri Jesus, y chrih riu tzih ri Dios. Shinwil konohel rimangshikahtak, shikhihilah richikop y riwach bal. On rimangshikamtari ukut bal, chiru kursal kepalah, on chiri kikab, koche hun kikaslemal, esha hawanik rukri Cristo, pakako la juzgal junab. Ri enikah kamenakipchik, manche kowintah, koche hun kikaslemal, chik ak kisnari kako la juzgal junab. Wa wiri are wa wenabek hasta jibal. Utsalah kech e teoshlachtak riare, che e utsakatil rinabek hasta jibal. Ri ukab kamikal, Mankota o kovinem pakiwi riare, shane e chuchkahawib rechri Dios y rechri Cristo, e ke ahawinik kako la juzgal junab. Aretachik kisri kako la juzgal junab, kiritahna ulokri ri Satanás parit apitalwi. Ekbenari chikisubushik rihetak amak, para kiheb ushkut kiak ik rechri wachuleu, pago e pamago. Que omulih nari chubanik richoh, ek i que omulih he has risanyep rech ripolo. She an puiro nohel ruachuleu, e she ok parikik olbal ri etioslahtak winak, ri lok alak tinimit. Katekut, hunk ak shabinik ulok parikah, e she uchasachchi riare. Katekuri, dik ashtok risubunil kech, shkiakubi paripolo rech ak, e rech asufri. Hawik owiri chikop, eri men kastigtak ashel utzigri Dios, chilari kikrikwik ash, chibakir chichakab, chubakir chubesak. Kategori, ri in shinwil hunsak tem, che hun nimalak tem, erare tuyul chori temri. Rikah eri wachulew, che animak chubochri ukolem, emin shikiat kan hun retal kutbal. Eshe inwil di kaminakib, chi enimak chi chutin etak al chuwach ri huntem xaq nik akhwuh es xaq hunchik wuh chi are wuh rech rik aslemal kategori shbank atoxtix pakiwi ri kemnaqib he khas ri tip talik pataqri wuh ri khachar no khel wach ri kichak kategori ripolo she utsale ri kemnaqib e uklom ri kamikal iri ades chi ketsale ri kemnaqib kitolom Echki juhnal shbank atoxtix pakiwi hejas rikichak. Rikamikal eri ades chek yak paripolou rechkak. Wawe polou rechkak ri are wari ukap kamikal. Echachinche mentzibatal taparibuk rechkaslemal. Shkiak ubi paripolou rechkak. Apocalipsis capítulo 21. Katekuri shinwil hunkak kaj. Junkak uachuleu, rumal rech, cherinabe kaj, irinabe uachuleu, sachu watch, iripolo, mankota chik. Ishinuil ritios lachtinimit, rikak Jerusalem, chikkahulok chi chikahulok, chipariuk olibal ridios, helik wikik rip ubanom, fejas hunchabali chuwach ruchabala, kategori. Sinta hunchabal chekubir chiparinimalah tem ulok.
1: Urangwa ri rechoch ri Dios, kuk ri gunap, kukuhi, rechoch kuk ri eare, iri eare, are usiwan tinamitri, riare, Dios kuk riare, are ki Dios. Kusuna ri ronohel uwal, kiwach parikiwokoch, mankota chikamikal ri, emakota chiokeh ri. Emakota chi rakoh chi ahri, emakota chi hunkashri, rumal red cheri oher uwachuleu ukowinak chik.
0: Katekuri, rehunche tuyul chori nimalachtem kubih.
2: Kamik kiman rikak wachuleu.
0: Eko bih.
2: Chatsibah. We tzikri shas tzikwi esak lakhtzik.
0: Shokuhe eko bih chwech.
2: Bantahinakchik. Inrin alfa eri omega. Inri in mahibal eri kisbal. Rihunchek chakihuchi. Kinyanari chechri uki balha rechri kaslemal. Eshakin sipahri chech. Arewa ri rechbal ri achakanel winak. Eri in, inu diosri, eri are walkualri. Kategori, rik kishibihkip, riman kota kikohonik. Riko itzelalak kikaslemal, ri eka misanelap, rike makunruk ishok achi, ri eahitap, rik kikihilak ri ehostak dios, ekonoher ri ehostak winak. Kori ri kechbal paripolow rechepa, erecha sufri, waweri arewa ri ukap kamikan.
0: Kategori, hunchkechri e wukub angelib, rikikamri wukub pahbal amaha, chinochinakchiri wukub kisbaltak kash, shpetik ishubir chwech.
3: Tasahulok, ri inking utna chawach, ri ucha pri rishokil ri alak chir.
0: Shinuk amobik puwi hunnim alak huyub, shak peribush labal, ishukut chinwach ritios lak dinamit. Ri Jerusalem, chikkahulok chikah, Chiparu kolbal ridios, ruk amri ukehil ridios, kuluik hechas hun utzalah abah, hechas rikatin tatikilah haspi, kohun nimalah utapil, chiko kablahuh rokibal, echunakah takri uchiha, iko kablahuh angelib, etibatal nikah biyah, che arekibi ri kablahuh hukat, kechri wenak ri Israel. Pari rel balqih ko ushi buchiha. Pari rik yaqab rirel balqih ko ushi buchiha. Pari umosh rel balqih ko ushi buchiha. Pari uqahibal rikih ko ushi buchiha. Ri utapiyil ritinmit ko puwi kablahu habakh. Che are utikbalil. Chuwach ronohel takri abakh. Ko hum biyakh. Che kechri e kablahu e utakonelab rialak chikh. Rihunche tajin kubih wiri chuech, kohun etabal ruk, hun achchek analak puak, arech kretah ritinimit, kretah ri uchitak ha, eri utapigil. Wetinimit ri, kokihe butzaltmal, rirakan hunam ruk ri uach, shretah riare ruk hun ach, ewitinimit ri, kretah kablahuh mil estadios, rirakan hunam ruk ri uach, eruk ri unimal. Katikuri shretah ri utapiyil, eshuban hun okal kawinak kiheb shkab. Ri angel shretah ruk hun etabal, cheshas retbal winak. We utapiyil, banom ruk haspia, ritinimit banom ruk chachchokalak analak puak. Chik hunamitah, ruk rikatsin tzatikalak abak. Rihetak abak, chi utikibalil ri utapiyil, kopuwi nikah utzalaktak abak. Rinabe upaha, haspia upam. Riuka, safiru upam. Riurosh, calcedonia upam. Riuka, esmeralda. Riuro, sardonica. Riuak, cornalina. Riubuk, crisolita. Riuakshak, berilo. Riubelej, topacio. Riulajuj, crisoprasa. Riujulajuj, jacinto upam. Riukab lahuh amatista upam. Kategori, rikab lahuh uchiha, kab lahuh tak perlas. Shuhunal chkech ri uchitakha, banom ruk shakhum perla. Riukaibal ritinimit, banom ruk analakpuak, chemen sholom tak, ktintzatik upam jejas ri kristal. Kategori, menshinwil tahun rachoch ri dios chupam, rumalrech chiri ahaushel, Ri Dios ahau rech ronohel has watch. Are are rachoch ri Dios. Shokoje are rachoch ri Dios ri alach chich. Ritinimit man krachtach. Man rachau shik tachech ri unikbal ri ich. Ir unikbal ik. Rumal rech chiri uk ich ri Dios. Kchuplin puwi. Eri alach chich are hun uchachbal. Ri winak kibin ri chushiri usakil. Eri hawinel rech ri wachuleu. Kik amna ulok ri, chech ri kik enomal. rijetak rokibal, jakalik ri kanajik kan pakij, rumalreche mankota chakap ri chila, katekuri, kikamna ulok ri, rikikinomal, irikinimal ri eamak, huntzak tajinak wach, jastak mankkowinta ri kok chupam, jokuje, manke oktari, rikikban ri hostak jastak, eri iteltak jastak, shubi ke okri ri eare, ריציבטל ריקיבי פריבוך, ריוקס למעל ריאלך צ'יך. אפוקליפסיס קפיטולו 22 קטקורי, ריאנגל שוקות צ'נועץ' רינימה, רצ' ריקס למעל, קצינצתיק חייחס ריקריסטל, בולבטולוק פרנימה לחותם רידיוס, איפריותם ריאלך צ'יך, פרעוניק יחל ריקייבל, פרחון צ'קאפ, איפרחון צ'יק צ'קאפ, צ'ייץ' רינימה, Oche rech kaslemal, cheka wachin kapla jujmul, jumul chujujnal ik, eri ushak kowin, chik kunashik, rimankotari kakohonik uk, emankota jun has uwach chik, cheka hawashik itzel chech, rini malachtem rech ri dios, eri alach chik, si balach utri ri ukanahik paritinimit, ek ikhilach nari, ri opatanihel ri dios. Kikil nari riwachbal katekuri riubi tibatel ri churi ukursal kepalach. Mankota chihumul chakabri, mankkahta chisakilri, mankkahta kihri arechk okichach, rumalrechiri ahaushel dios, kchuplinri pakiwi, iri eare ke ahawenikri, chubekih chubesak. Katekuri kubir chwech.
3: Wawe tihri, chikasihwa, esaklach tih. ריחאושל דיוס שכויארי רוש לבל צ'קצ'רי אקעשל תחוציר, ותקאומרי אנכל רצ'רי, ארץ' קוקות צ'קיוואץ' רי אהופתא ניחל, ריחסטק צ'קפנארי שאוקמיק.
4: צ'קמיק רי, רי אינקים פצ'ינא חומול, סיבלח עוצרי רי ארה, ריק קולו תקרי וציח וקשה בלו ציחרי דיוס, קופה ובוכרי.
0: אינרי אינשואן, רישיני לוויק, irishintowik ronohel wiri aretakchi ishkis ronohel wiri shintzak chuwoch takrirakan ri angel rishiktu chinwoch ronohel wajas takri arech kinkikilaj ri are katekut ri are kubik chuech
3: haji ri in inhun patanihil jejas riat e inhun jejas ri eawachalal ri akashat takutzi ri dios inhun jejas ri eare שכיקיקול ריציח, קופה ויקוחרי, הרי רידיוס שחושיק כיכלשיק.
0: קטקורי, קוביח צ'וויץ'.
3: מגובה וציח רצ' אשב על וציח רידיוס, קופה ויקוחרי. רומל רצ' ששס וקמיקרי, קופה נקרי כחבל. ריח מקונל גוינק, צ'יצ' מקונוק. הריצח תחינה גוינק, שש צ'וצחן הריב. ירי צ'קוחון וצלח וכסלמל, שש שכנחוק פרי וציל. אריתיוש לחווינק, צ'יצ'וט יושר סחנא ריב.
4: צ'יקה מקרי, ריאין קימפצ'י נחומול, אשס וקאמו לוק וגריתוך בל קאץ' קונוכל ווינק רומל ריקי צ'אק. אין ריאין אלפא, אירי אין אומגה, ריאו מחי בליל, אין ריאו כיס בליל, אין ריאין ווינקיל חולום, אין ריאין וכיס בליל. אהו צלח רי ריאה הרי ריקי קצ'אחנא ריקה צ'יח, ריאה רי קורי חוק ריצ'ה רצ' ריקס למעל, אקי קווין רי כאוק פריטי נימית פתח ריאוצ'י תכה. שאלו ביקרי אצי, ריאה אחי צאפ, ריאה צאח תחינה קלח תחווינה, ריאה קמיסה נלאפ, ריקי חילח ריחוס תח דיוס, אקו נוחל ריאוץ ככילו, אקי קבן ריאה צל. ריאין, ריאין חסוס, נותקום ובירי אנכל צ'וויץ' אין, הרצ' קוביך ורצ'י וצ' בווי ראה קומונטיוש. אין רי אין רב רי רי חליל רי דוויל. ראו צלח צ'ימיל רצ' רי אקביל.
0: ראו שלבל, אירי אישו קילל ככביך.
5: תעשה חולוק!
0: אירי קטוויק, צ'וביך בא.
5: תעשה חולוק!
0: אירי קצ'קיך וצ'י, צ'וקמה בא עריכה רצ' רי כסלמל. אירי חונצ'י קרח, צ'וקמה בא עריכה צ'ש הסיפם צ'ש. ריאין, כמביך צ'קאץ' כנוכל ריקטו וציח כשבל וציח רדיוס, צ'קאופה ובוך ריא.
4: Rihunche kukohchi na ukok hun tzichchik, ri Dios kukoh nari puvire hatak kashchi kubihwe wuhri. Kategori rihunche kukamu bihun tzichche rechwe, takshebalu tzich ri Dios ri, ri Dios kukamu biri rich akab che rechri are, pari hunche rechri kaslemal, erihunch akab che rechri are pari tios lahtinimit, che cholemu bishik pawe wuhri.
0: Riin, chikin ya sakalak tzich puwe we tzich ri, Riin kimbih.
4: Genakut, chiukamik kimpe in.
0: Amen. Tasahulok ahaushel Jesús. Riutalah usipanikri Jesús. Chkohi ba iwuk iwonohel. Amen.